0: Hala, ces, ne rang ke sum duke da. Jungwo, doa junge. Nyeh-dee yaa chuyu, kaa khaan thun da. Yaa chuk, kaa kung min tuu. Ngaa ming ee mee. Nyeh raang liyaa kertu shi yin da. Tao li si gyun chee leen nyu soo chee, kwa kwa su su shib shi chigi. Ji maa dian dee, ne zui loo shi. Raang soo chee di naa loo mi chiri shaa. Chang hu shee naa, gyu rung ku kyu maa da.
1: Nga hati ye gom ya yu. Kinsu so zhe na li ya, liya khar chi yu me rang ge nga ya xie pi na gom ya di rang ge shi. Rang ge khar chi yu me nye xie me su. Gya tang ngab ju. Nyo ma nang shi. Ni ge.
0: Kesi rang ge nga xie pi na guo mi ni ge di rang ta bu da. Sun ge. Yong a, ma jian yu shu. Nga mi xin da cai ga zhu pi.
1: Wei, rang liu tuo liang wei ma gu de zhe ki yue,

0: Pomo te doti, Uzu tsal bishi, Gondas da lo yung mindu.
1: Mizayadi, Nyujo nimir dien kwa yung zhe, Long dien kwa sa, Yinji dien kwa zhe. Tugun ki sma xie ni, Gazi tu la, Zadun su yang ne dun di, Yinji ta yung zhe kwa zhe. Dinze chen ni pomo zhabu du.
0: Rang xie dal dien na, Kuni ga ro zhe ya li ya, Mu tu yu bishi.
1: Liao yin ge, Nung zhung len qie song ha. 不过你穷对呢你们都擦龙熊子

0: karchebre.
1: Kye che ma so, nyendari shi su su su mojib chigi. Ngai, dahina be komsia.
0: Pola,
1: a
0: mora yangsa longde ya kari ina?
1: Mojib chungbri. Mora pa xia, nga zo dema tangwa ine ardinga mindu. Ratuda, gora dos chile meba, chulo ni chugu ma zi. Mi xin ta da, ge zhen ni xie ya yo ma zi. Ta na chomu jie meba. Yang a ya rizdu. Shang a ya hu zi le chu. Nye cep jie pomo kata xi da. Ngo, wo ya.
0: Bola, mo rang ki tip chung di da, nyu gu di xie ga ti da.
1: Oh, da da zi.
0: Wait.

0: Karchevri, Rakhyang ani tu sepshu da.
1: Kheche yomari.
0: Kari kheche yomaris, nye tsangmu tongchuk. Rangye mora nye ringan tamshaduk. Karchi diyo.
1: Nye aje nye karchindu yunye chigri rangchudu karduk. Pasde chene yongdugui.
0: Tuanda diya nga chudu che takchuk yin.
1: Rasu yinba kari chudu chingiz. Chudu khanchis chiga.
0: Rang yi chigmdugui. Pasi da.
1: Pasde yu.
0: Nye yanggyajik shigyi. Pasi da.
1: Nye yanggyatin jishigyi. Pasde yu.
0: Rangye nga lakwa kyaar chugu yubi.
1: Nga lakwa kyaar yi. Yunga yunga shoda. Lakwa kyaar da.
2: Kiranye karchu yu.
0: Rangha siya yu.
2: Kiranye karchu yu. Lakwa lwa da. Lakwa lwa da. Lakwa lwa da chi. Karchu bao zhe. Puyu nye zikri dambi na mie chame chigmarwe a. Chujo shenpo rang labda yu ring shu chimpari. Lobchum chebdi ge pendo ge chun min